0: Ôi, sao ra người? Sao ra anh tên ai mến, ngày nay anh môi dựng này. Em em bánh hai ai mến, nhưng không chăm anh ngay nè.
1: Anh chơi anh mới, nhưng khuyên cắt ai đây.
2: Này là đi, dùng thôn xa nà nà. Xu dương chân, dùng cho chất xót.
3: Mẹn tỏ, dùng khuyên thô đôi bà rong thì anh ấy nà, không bình chất.
2: Mày cầm mạch tới dùng khoa tế.

0: Sao nà, nên anh sao mà?
1: Anh chưa tập thai, hay cho anh mình tới cậu ấy nè, anh sẽ ăn chương dương tiết à?
0: Vậy chứ, sao ra ạ tôi mò riêng thế? Sao xài bà hả chị ọc lùi tí đó vậy?
1: Mơ tớ dư đây, sao ra ngày này?
0: Nói nào, còn tập khoa chứ anh, sao ra cái cô này miên. Lùi bình thân cái mình khoa thế.
1: Hai chị chứ. Sao ra nổi? Sao ra anh tớt ấy mến, ngày nay anh mô dự mày. Em mê bánh hai ấy mến. Nhưng không chăm ai một ngày ấy nè.
2: Anh chênh mở, nhưng khuyên cắt ấy đây.

ấy kê nhảy chân đại nhóc nó còn ta dương bà đón bị kê chú chưa tự đã lơ kê và nâng xa ta khó đai miền

0: quạt khai tới chi mà nô là bấy khang tu tiền vì như là cọ nô cho chất ở nét căn tam vía thoái bông cùng vía nâng tiêm tia xâm nay trên nhật nhọp bờ sân chia sẽ trái nô rô u thả xâm nay nô thay bế quạt nâng chưa hô to tại quạt ban sàn ở vía nơi trang này dương đăng thả cả lốp lùn rụt bóp bố vì như là cọ ai thơ ao miên ca chư chập phong đài vị nhiên là cọ bàn chia gì manu chư sơn hơi chỉ nhấc nhồi vị nhiên chẳng nu thơ khluôn chia máu đa tua nâng thơ khluôn ao miên ru riêng đôi chỉ nhiết sân đàn đại bàn slap tơ hơi đã bay bàn chót manu ao riếp trong bị thi thoái đồng vải nâng bốn sền sền vị nhiên là cọ thua ai mà nô chứ thua anh chẳng từ bộ mà nô nâng tới thoai xâm này đo vì nhiên tiền nô thua ai mà nô khai khẩn sọp nâng mình chết xàm kì khả nìa nơi trọng nì dường khơi nâu sức đầy bật cả lốp luôn nây vì nhiên ạc rõ nâng cá prát na trong bàn mình trăm trời nôm ai miên cá chư chập ấy lời dường ai cứ rung vung tị bầy nâng chia rung vung trong cơ rộng bò dường rút đặt thả chùm rớt khâu lơ vì nhiên ạc rõ tà dường ai thơ vây ban chì mùi nâng vì nhiên ạc rõ đại dường mơ mình khơi phong nụ vì nhiên ạc rõ ai miên ông nai chẳng khăng tà miên bộ phốp nây ông nai nà mùi đại bất chia cực cồn đang bầy chui dường đo sài chì mùi nâng ca chư chạp bẹp nì bàn rưu tế đang bấy rốt trong lời chua dương rốt rốt ảo quỷ nơi khá rung vung tiàng bấy đại dương bàn cù dương dương bì rung vung tiàng bấy bàn dàng lò hỏi bác công bì bàn bùng riêng dương thả miên ở quê mà dàng nơi tháng khá rung vung tiàng nì phụ kê thả miên bà ông mùi ông chi bà ông đọc phụ bằng phốt đại công nơi cực tì cân lạnh hỏi chiếp đăng group away tiếng ọt trung bò rì sật nâng chút tích thoa group giang trung mình mến chi bè đai nơi krom ôm nách nơi cầm hơi miến chi vứt chả nụ tề trung chi bè lơ away tiếng ọt nâng hú bì ca bất đai dương đừng tự tiệt bè cung bì bàn chạy thà trung miến bè chôn ruo nơi chi nịch hơi trung miến ôm nách chiêng away tiếng ọt menu mình ai dùl rưu sko trung lược lên tại trung xâm rạch bè hà rà tây bong hành ông trung bà sân chí ca bật nụ trung miên ôm nai cực cồn đang bày chua dương nâu rô bánh hà tiếng lai đại nôm ở miên ca chư chạp bàn tám rưu dạ bè cầm bì bè mùi ông miên bè tây mê ta kà rà na chăm phua menu hơi trong sân cửa phụ kê ở ruột bì ca chư chạp rụp hiệp sọc thế ngay nì ai chúa dân ở dù bì xích đầy bật đỏ chà nì nửa khốn nông bà tê mùi chùm nuôn sân kìa bàn phố ai bà chia chết trở đách chênh bì khá nìa hơi ạ kìa tô tù rôn cả khôi khá chia tầm nòng tì hiến sạp bần xó túc nơi sơ trây mê mai nâng khá mênh cầm bìa ca chư chạp nơi tai miên đọ đài crop mình nơi rí khăn ông prey nâng viên sài khmênh đai mận đấng tơ lê nơi chất chi plâu bệch hơi có ba á vút đai cọp chào á vút nụ cọp tút lãng thua ỏi khmênh nụ bị ca hơi khmênh tăng nụ thliệt luôn xông tiên đang bay rù còi một miên ông ca mùi bàn chỗ mốc nông bà tệ kê pra bạch trái với xìa nâng bốc cơ lực đại khla hàn tớ đọc bọn chút nọc bọt đàm bầy xoay rô cọp mìn vụ kê đã xa lạ xa nhà bà miền thà chô bà giặt cọp mìn vụ kê có đốt cọp mìn trên đòi bóng bà giặt hãy thua ai phùm không xung cắt miên sư hoa tập hiệp làng huynh ông ca khá có bán thơ lơ bình tự tiệt đòi bán thơ áo vẹn dư vẹn sư bán nì mật đôi chiếc đầy nâng chương đàm bấy chui đòn chân rồng cửa. Nì cứ chỉ ưu tiêu hò đại bác công phí bàn cháy thả bác chìm chá cũng bóng thơ ca nghe xâm rạp dưỡng nơi khốn chùm nông nơi ca rôn tốc rục bọc bị phục lột nì. Ca kịch nâng ca bọc rất khó chôn rục bọc dưỡng cứ đôi chỉ crop min ân chân đài hỏi ông ca nụ cứ priệp đôi chỉ bè. Phó vị bà nay ông bớt bạp chỉ nhắc nhồi cứ trời bàn lẹt bằng dương bụng bán kết bia quay đài nâng cát lang nụ tề bà sân chi dương thua away đài khó nụ bà chìa mạch chà bàn bà tiên ao dương nâu bà bân tùl priệp đôi chỉ xlá xa nhà đang bày hàm bàm bà chăng nâng cá bà bật nâng cá kết mình trâm trời đài nôm ao dương chỉ chạp bà sân chi dương mơ đạp nâng riêng sâu dường ách kích phật bì ca chi chập nơi khnông lộp ni bàn dàng tràn. Bà cầm bì bà ni dây bì bà thà chỉ nét đai chui cầm chát nơi cầm hứng ca sọp nâng ca lộp luân trên bì mà nụ. Bà cầm bì thêm tiệc bàn cháy thà bà chìa mà chá đại bố bình tới đòi cơ đây mê tà ai chui dương rốt đồng nót rải nơi bê đai dương bàn phơ khó rùi tờ hời. Chẳng này cứ chưa vị thi để bác công phí bàn bí bó rà ni âm bí trùng.
1: Bà Giê-hô-va trông thất nơi tì kỳ bố, lơ cực tàng xa. Hai xe rây lò nơi trùng có kỳ bố chiếm tay mê. Ta miên nè ai ná, ở đó chìa bà Giê-hô-va chìa bác nơi dân khí nhộm. Trông ám bà nết đạm bây tốt mơ tay mê nâng phản đầy. Trông lớp mô nô kray kro lãng chanh bí thư lì đầy. Hai mà nó cũng sắp tôi rồi cột chánh bi cùng nó xâm rạm. Đảm bây nâng tăng ai kế, ông coi chi mùi nâng bộ nẹ thông.
2: Chân, vì nhân là cọc coi chi nẹ phơ dường miền ca chi chạp đề.
3: Bộ vì nhân là cọc coi chi bộ phộp đẹp đo nây ca chi chạp đòi dường đề. Miền tài bưng được bệnh tế, tốt dường ai dốc chi nè, lơ vì nhân là cọc tiền lục bàn.
2: Ta dường trâu bưng bệnh đòi biệp nà tư.
3: Chú dường mơ vị thi bưng tử lơ bệnh nông vị đồ nì.
0: Một nốt chí tràn bạn đang thả bà chìa mà chá ai chúi bố kê tam rùi dạ ca chứa chạp đại ca chinh bi chùm rơ mân lô rùi bó bố kê có đôi chỉ ca chứa chạp đại bọn ta mô bi vì nhiên ạc rõ rư đòi chùm rơ khô xem xem tiền. Ây lời dường ai đã ca chlái tọp tí bay rùi bó dường chùm bố ca chứa chạp bài rùng vùng tí bay bâng lơ bà chìa mà chá dường có ai cho tu bót bí sao bí âm nai cho được bỏ bè. Dường ai bó chung hiền mũi chung hiền từ mục đòi bóng bé lơ âm nai cho được bỏ bè. Miến thế ngày mùi bè cửu giê sư cùng bùng dường tám lời chỉ mũi sao vẹ được bỏ trùng. Vụ kê bàn khơi bó rô mà nè đại khóa tăng tay bí cầm nào được mục mà lè. Sao vẹ được bỏ bè giê sư bàn xua tư trùng thà lục rô ta nhẹ nạp bàn thơ bạp đò mà nụ ní rư ở bông đài rục bọc quát bàn chỉ quát cao một khoảng đồ chứ này. Bộ kê bàn xua xuân nùa đài dân tay cho xua chỉ nhắc nhộp chứ ngó thà cú bân tổ nhẹ ná chấm bú ca rung tục cơ vệ tờ nê nì. Bộ kê hạ đôi chìa mần khoa bì ca rô vi thi chui đò quát nụ tê cả trái tòp rục bọc bà giê xu cứ vi xe nạ. Trong lời nụ, bà nè dây một cánh chất rụt bò dường bì rụt biếp đại dân của trái tọp từ nâng ca chi chấp rụt bò nẹ đất tầy. Bà Giê-xu, miên mân tu trái tọp thà.
1: Mình mến đòi bà nè nì, rư ở bộng bà đài cột bàn phơ bạp tê, cư đàm bây ai ca rụt bò bè, bàn xâm đài một nông khuôn cột vình.
0: Trùng, dư khênh thà, ca chi chấp cư chi ở ca mùi, đọc bây xâm đầy nợ đầy mê ta cả rà nà. Rương nụ bát bàn tò tiệt thà bà Giê-xu bàn đáp rè bò trông bà bò rò khoát nụ thua ôi cột bàn chìa nâng mơ khởi nhuỳnh. Ta dơ nâng trái tòp tơ nâng cá chi chạp chung vinh luôn dân đòi vị thị ná cho dân bị chá rà nà bí rung vông chẳng bầy hai thà ta dân ai thua quay bàn đọc bây chùi đò nẹ đợt tầy.

chia sẻ đây là lành robo lục cái rừng chia sẻ đây là lành robo pre về là thắng là cú thương mạch tới som atithan chia bảy chấm sầm ra phục quát som lực đại atithan nơi khôn ông pre về hiền chấm chọn khởi cả khát khao prang prang đôi ông thấu chấm chọn khởi cả sai đâm năng lo đôi nên mình không ai thua bàn thế ai thua bàn ọt trong tha đôi chị mình sợ mình toàn khơi ca sờ lạnh đọc rùa xa xọ à lời bờ buộc quát tăng ổn nụ cầm bông tài tư phơi xên xên đam bây tư nà co thang xua ta buộc quát tài khơi nhọt bà bà trung miên bẩn tu nực nông của phi dô hàn cho phục đọc bôn kho bà mùi thá nhóm chia phơi chia sẽ đầy bật chia chi vật bao mình mọc tam phê xú miên nè nà tên là cầu thang sụ bản à lời dương miên là rong dòng mạch cho phùa bóng bồn sạch nhiệt bỏ dương đại cọt cầm phông tại đào phơi khóc nọ cú ao sòng vai rất ta sòng vai nơ pê na để dương nực nông pre nực nông phơi tên là cầu thang sụ hơi dương mình prom đào ở trời phơi tiền mình prom đào ở trời phơi tiền ទី1សូមដើរជាគំរូព្រះសូព្រះអង្គបានប្រាប់យើងហើយថាព្រះអង្គជាផ្លូវតើយើងដើរទៅណាទៀតជាសេចក្តីពិតបងប្អូនមានការខឹងសម្បានឹងគ្នាដោយសារតែអ្នកខ្លះអត់មានសេចក្តីពិតថាជឿព្រះដូចគ្នាអត់មានសេចក្តីពិតបើយើងជឿព្រះយើងមានសេចក្តីពិតកាលណាមានសេចក្តីពិតជីវិតដែលព្រះនឹងឲ្យយើងអត់នៅឆ្ងាយពីយើងដែរអរគុណព្រះហើយយើងក៏មានឱកាសធ្វើដំណើរលើផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅឯនគរថាសូមត្រឡប់ទៅសូមត្រឡប់ទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ36វិញតើអំណោយឬក៏កដោដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែប្រទានឲ្យនឹងបើយើងទទួលបានអីចុះបើយើងមិនទទួលវិញបានអីសូមទៅជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមានខកូពីមិនច្រើនទេបាទខ្ញុំសូមរកអ្នកក្លាហានណាម្នាក់ដែលអានកាពីនេះដោយអត់ចាំបាច់មើលមានទេ

0: Mui nih ai. Basen chen nea ban tae prae vihia na krong Yerusalem chumnuon 6 atit, krai pi ka prasot robos prae Yesu, nea nang khoy mien boroh chah mneak, meul tae ti ruok dae opok mdae teang lai, ban yok tae oy puok song dambei thveu ka thvai kon dae yok chit tuk dak. Kot chmuoh Simon, hai kot cho chit ti ruok tang pi yu mok hai. Mdae teang lai cho chit pi robiep dae kot meul tae kon robos ke, doi chi kot sralanh ke dae. Kế kết thật cốt chi mà nụ mà nẹ đã miễn chất sau bà rọc mẹn, hay cốt chi mà nụ anh chẳng mẹn. Cốt mình trông ta miễn chất sau bà rọc bà nọc tê, cốt chi nẹ miễn chúng ta vì chia trời trẻ, hay thaym thang chè nơi bót công phí bì lô cơ bạc tuyệt phòng. Ở rời dạ bê chỉ trang chân nào mộc hào, cốt bằng khách khom rộng rộng quán luôn chất tự chia chôn Israel. Cốt bằng riêng nơi bót tùm nê tương ốc, ông phí bà kì. Hay cốt đơn giang chữ bà nơi khăn ông chất thả. Đó bè đã trốn trời dương một hồi. Chiếc này từ tiết, rẻ chiếc mà chắc bằng pháp cốt thả. Cốt nâng mình xa lạp, rồi hốt tôi tới cốt bàn khơi một trả đại bè bàn xôn dạ. Anh chẳng hỏi bàn chỉ cốt mơ tới cực tiêu rụi từng ọc đại mà đai kê bàn dọc một nông bè vị hìa. Bất mạnh hỏi, ở bốc mà đai từng lại, bất chìa mình đăng thả, nâng miễn hạt cả với các miễn lạng nực nông chất cùng nực cốt lại. Bằng tay quát tay tới xua khuôn anh rốt bê thả. Tao mùi ní rước, rước có mùi ní. Riêng rốt ngày, ở bốc mà đai tương lai nâng tới tiên nụ, đòi dốc con đã cát một mây tới thoái đo bè chì mà chả, nâng thoái đồng vài. Hỏi lúc xì mồn, mình đã thôn tròn nâng bị dây chì môi bộ kế, nâng mơ tới tiên rụ rồi bọc kế lại. Vì mùi ngày tới mùi ngày, cột không rộng mơ tì ruộng để cốt trong khơn chì dù một hồi. Ngay mùi, nơi bếp đã cốt châu tức nông bà vì kia, cột bằng cốt xâm cột từ lơ mà nuôi phì nẹ, đã xâm liệu bùng phẹo rồi dì rì dịa, bàn dốc con bà đã tốt mùi một khoai bà chì mì chà. Hai cột, còn tầm mơ tớ xâm liệu bùng phẹo đã kết xâm liệu, cốt đăng thả, kê chì nẹ xa rộng ca lì lệ. Kê chì nẹ cỏ, đòi mốc bì kế dốc sát xa lạp bì, đã nực nông trông xâm rạp đã đồng hoài. Sát lơ lột mùi cú, rì sát priếp stiêu mùi cú, nít tư chìa đồng hoài đại phúc nẹ cỏ dông một khoài. Lột xì mồn, mình đã phlọc khơi mình nụ tầng nịch tê tăng bì mồn một, còn tay về miên rương khá là ông bì bụ kế. Kế thôi ai quát chá bà rong chì khoảng, chìa bì xế, cứ sử trái đai miên vầy khả mến, miên tất mục xa lột bột. Nếu cậu đang cho bác hả, mình nhận đi hỏi để sở lãnh bác chìa một chàng. Việc miễn rương ở vậy để cô ai xong xay vì rương một xót. Cậu xâm lăng mơ tờ cầu nụ, hỏi sẵn tờ cậu rung phốp chật lại. Mình đang chìa dàng mệt, sẵn tờ viết cạt lại. Hạ đôi chìa xâm lên rồi bác bác này dây tờ căn cậu thả.
1: Nếu chìa phía kì, nếu cứ chìa nhận để lốt không cung rong chạm thì dù một hời.
0: Thật nét này sẽ phép mừng cổ, bạn hô lơ tpô rồi bóc bó rốc chắc mẹ ní, nơi bê đa quạt bạn dốc tiêu rụi chỉ tí sơ lành một bầy. Quạt bạn bố thả.
2: Bỏ bật, bệ đỏ chì cho hoài. Ê lơ ní, bệ ông bạn xâm rạch tàn bệ văn tu xô nè dạ hời. Đôi chứ nè, xô mọi tu vương cung chì nẹ bùm ra rồi bó bệ ông, lìa chạ lộn ní tơ đòi sọc sàn phong cho. Bật. Nè tu bằng công bàn khơi ca xung cụ đại bệ ổng bàn bật tiên mô, ai bật chi chết đằng ổ. Cứ chi bần lư đại nôm ai mà nụ cụp chết xa xa bệ ổng. Nâng chi xe rây rung rương rộ bọ Israel, chi bật chi rì rộ bọ bệ ổng.
0: Dư xa bằng mà rì mơ tơ đòi ngương chi ngọt. Bệ công bì bàn bạp thả, phụ kê bàn cất nhập ngay ổng bì rương đại lốc xì môn bàn nịt dây bì con rộ bọ kê. Hai Marie, bà hai chi nì dây tờ căn khuôn anh thả.
3: Ta quạt đơn một bì nè, ta cặp rì giá bàn bạp đòi quạt đại rứ.
0: Bọn tốt một, ta chắc nì, bàn nghĩa tờ rộng dư xài bằng Marie, hai bà tiên phô đòi kề. Mơ tờ Marie, càng tờ miên tất một bà xa làng vinh. Con nì dây tờ Marie đã tròn thả.
2: Rè chi mà chà, bàn chất bọt nì một. Đảm bầy chôn chiết Israel chỉ trả nẹ đã đùa là ở ngợp làng vinh. Bột nì, chỉ ti xung quan môi bằng hai nhóm pi ca xung cụ rộng bọc bệnh chiếm chạc. Tại, មានមនុស្សជាច្រើននឹងជំទាស់ប្រឆាំងបទនេះធ្វើឲ្យគំនិតលាក់កំបាំងរបស់មនុស្សជាច្រើនលេចច្បាស់ឡើងរីឯនាងវិញនាងនឹងឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងដូចមានដាវមួយមកចាក់ទម្លុះដួងចិត្តរបស់នាង
0: ម៉ារីឆ្ងល់ណាស់មិនដឹងជាគាត់ចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចតើវាសនាអីក៏ចម្លែកម្លេះចំពោះកូនជាទីស្រឡាញ់របស់នាងតើត្រង់នឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សដួលងើបឡើងវិញដោយរបៀបណាទៅហើយរឿងអំពីដាវដែលចាក់ប្រលឹងនាងឬកូននេះនឹងខ្លាចទៅជាស្ដេចនៃរាជអ៊ីស្រាអែលហើយចុះហេតុអ្វីបានជាមានការឈឺចាប់ថ្ងៃណាមួយនាងនឹងយល់មិនខានតែមិនមែនឥឡូវនេះទេឬនាងកំរនឹងមានពេលគិតអំពីពាក្យដ៏ចម្លែករបស់លោកស៊ីម៉ុនណាបន្ទាប់មកស្ត្រីចំណាស់មកឲ្យគេដែលប្រញាប់ប្រញាល់ស្ត្រីនោះឈ្មោះអាណាគាត់មានអាយុ84ឆ្នាំហើយជាហោរាគេទាំងអស់គ្នារីករាយណាស់អាណាបានក្រឡេកមើលទៅទីរូបមួយស្របក់ហើយចាប់ផ្ដើមអរព្រះគុណព្រះយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងដោយទ្រង់បានបញ្ជូនព្រះគ្រីស្ទនៅទីបញ្ចប់មនុស្សនៅចិត្តនោះបានលឺគាត់ហើយក៏បានមកមើលពីហេតុការណ៍ដែលកើតមានឡើងពេលនោះអាណាគាត់សរសើរដំណាងព្រះជាម្ចាស់រួចដំណើរពីបុតនោះប្រាប់អស់អ្នកដែលទន្ទឹងរង់ចាំព្រះជាម្ចាស់យាងមកលួសក្រុងយេរូសាឡិមខ្លះជឿគាត់ហើយខ្លះនៅសង្ស័យប៉ុន្តែភាគច្រើនគ្រាន់តែថាទីរក់នេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់តែប៉ុណ្ណោះហើយក៏បន្តដំណើរទៅទៀតដោយគ្មានផ្ដល់នូវគំនិតឬបញ្ហាផ្សេងទៀតសោះប៉ុន្តែចំពោះម៉ារីពាក្យសម្ដីរបស់លោកស៊ីម៉ូននិងអាណាមានន័យយ៉ាងប្រសើរបំផុតឥឡូវនេះម៉ារីដឹងកាន់តែច្បាស់ជាងមុនទៅទៀតថាកូនរបស់នាងពិតជាព្រះគ្រីស្ទជាកូនដែលព្រះបានសន្យានឹងត្រូវតាមបទទំនាយទាយទុកមកមែន។

chẳng cô vì ở sót ở vì đầm bay vì cho chiết bàn lỡ tập mới dừng đại đi xua chồn.

0: ហើយបើសិនជាខ្វះទឹកយើងអាចថែមតាមក្រោយបានអត់អីទេ
1: ចឹងខ្ញុំអាចជួយធ្វើអីគេខ្លះ
0: ចឹងកោនេះយើងបើកភ្លើងវាទុកចោលសិនហើយឥឡូវយើងនាំគ្នាបកផ្សិតមុនចឹងយើងឃើញថាផ្សិតនេះយើងអាចរកនៅក្នុងផ្សារវាឃើញមែនតើចឹងផ្សិតហ្នឹងគឺយើងបកវាហែកវាជាទូចទូចតោះមកយើងអាចដាក់វាចូលទៅក្នុងបបបានចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាអាហារមួយដែលយើងអាចធ្វើនៅពេលល្ងាចបន្ទប់ឯងពេលរៀនហើយអាចទៅផ្ទះធ្វើបានចឹងវាអត់ចំណាយពេលយូរទេសម្រាប់ធ្វើចំណាយពេលតែមួយភ្លែត
1: ប៉ុន្តែពេលញ៉ាំបបទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាហេវនៅពេលយប់
0: ទោះបីជាយើងហេវក៏ដោយបើសិនជាបន្ទប់អាចចេះតែញ៉ាំអាចទម្លាប់ខ្លួនអាក្រក់ទៅពិបាកកែអញ្ចឹងព្យាយាមញ៉ាំអាហារឲ្យបានតិចពេលល្ងាចដើម្បីឲ្យបន្ទប់ឯងនឹងដេកលក់ស្រួលនៅពេលយប់អត់មានយូរសោះអាក្រក់ទេ
1: អ
0: ញ្ចឹងយើងឃើញថាផ្សិតយើងហែករួចហើយអញ្ចឹងយើងទុកផ្សិតហ្នឹងសម្រាប់ដាក់ចូលដាក់ចូលទៅក្នុងបបពេលដែលវាពុះ
1: អញ្ចឹងដាំខ្ទឹមនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េច
0: ដើមខ្ទឹមហ្នឹងគឺយើងកាត់នៅពេលក្រោយចំណែកបបនេះវិញគឺយើងត្រូវឧស្សាហ៍មើលវាហើយកូរវាប្រយោជន៍អត់ចង់ឲ្យវាជាប់នៅក្រោមបាតឆ្នាំងទេចាំបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមកាត់ស្លឹកខ្ទឹមចឹងដើមខ្ទឹមហ្នឹងគឺយើងចង់ជ្រៀកវាជាទូចទូចសម្រាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងបបនេះវាជ្រៀកតែចា
1: ជ្រៀកឲ្យវាទូចហ្នឹ
0: ងហើយហើយហើយយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាទឹកយើងចាប់ផ្ដើមពុះហើយ
1: ដាក់នេះមួយទៀតតើ
0: ចឹងឥឡូវយើងអាចដាក់ផ្សិតចូលបានចឹងតើអញជួយហុចផ្សិតមកចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាចម្រៀកផ្សិតទុយទុយដែលយើងបានហែកហើយឥឡូវយើងដាក់វាចូលទៅក្នុងឆ្នាំង
1: ដាក់ផ្សិតចូលទៅក្នុងឆ្នាំងទុកយូរអត
0: ់យើងទុកអត់សូវយូរទេយើងចាំឲ្យអង្ករហើយនឹងផ្សិតពេលដែលអង្ករចាប់ដាំរីកផ្សិតនេះឆ្អិនល្មមយើងអត់បាច់ចាំដាក់ឲ្យវាឡើងអាលួយស្អីទេគឺគ្រាន់តែដាក់ចូលមកផ្លែបានបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់អំបិលចូលទៅក្នុងនឹងដែរចឹងនេះគឺជាអំបិល3ស្លាបព្រាហើយនឹងស្ករ1ស្លាបព្រាចាំបន្ទាប់ឯងជួយហាន់ស្លឹកខ្ទឹមបន្តិច
1: ហាន់វាឲ្យទូចទូចហ
0: ៎ហាន់វាឲ្យល្អិតល្អិត
1: យើងហាន់លើកទៀមដើម្បីធ្វើឲ្យទុកធ្វើឲ្យតែទុកធ្វើអំបោវា
0: ទឹមហ្នឹងគឺជាលបោយពេលយើងដាក់នៅពេលដែរបបនឹងឆ្អិនហើយ
1: ខ្ញុំគិតថាដំបូងខ្ញុំគិតថាធ្វើបបយូរហើយប្រើពេលចំណាយពេលយូរប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមករៀនមួយឡាយឯងទៅខ្ញុំគិតថាវាប្រើចំណាយពេលយ៉ាងតិចបំផុតហើយវាសន្សំពេលវេលាទៀត
0: ហ្នឹងហើយ
1: មកគឺយើងចាំបាក់ហូបអំបោពេលងាយហើយយើងហូបអាហារពេលងាយតិចម៉េះតិចជាងពេលព្រឹកហើយពេលថ្ងៃ
0: ព្រោះអីថាអាហារបើសិនតែយើងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចច្រើនពេលបងតបឯងដេកយូរសពពេលដេកពេលយប់តើមានយូរសពអក្រក់ដោយបងតបឯងធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំកាលពីមុននឹងយើងមកធ្វើម្ហូបបងតបឯងថាមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងហើយដេកយូរសពអក្រក់ទៀតអញ្ចឹងនឹងមកពីបងតបឯងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចច្រើនពេក
1: ខ្ញុំចេះតែញ៉ាំហីឲ្យតាមហូបឆ្ងាញ់ដល់គេចេះតែញ៉ាំអូពុះនៅ
0: គឺពុះហើយឥឡូវយើងអាចដាក់ខ្ទឹមបាន
1: ខ្ទឹមស្លឹកអី
0: tâm xó đầy dương bông bông hai. Chẳng ní cứ chia tâm xó đầy dương bông bông rồi hai. Bà xin chia bông tóc ai miên bếp bông tóc ai ngay. Bông bông viên cơ rối các bạn này bình tả ní dương bông bông viên rồi chia sẻ xin rạp đạ cho tất lòng ní. Hai bệnh xin đáy dương chọn đạ tại bình tích tê ở đạ cho ràng bê tê.
1: Mấy cái dương chăm bạc bông tìm hơi dương đạ cho tất lòng ní. Chui ấy kìa
0: thơ ơi. Bà bò nó ngồi. Bây giờ ngồi tới bà chỉ cùa trong nhầm. Hay là chưa hết tất xíu. Chân tất xíu cứ dân đã pi slap pria cà phê. Chân bà xin chị bằng tập anh. Bà xin là kết thà vì ọt prai group. Anh đã tất xíu thaym tiệt bàn bê cà rồi.
1: Chân mai bê
0: tất xíu. Lâu dân cô vía. Hay dân tục tạm tích tiết viên nâng chân hài. Chân ní cứ chia bọc bò đại dân bán phơ rồi hài.
1: Hút mưa tới của chân anh nhìn tên.
0: Chân là dân nông kia cho từ một hộp mùi tiết.
1: Một hộp mùi tên.
0: Một hộp mùi tiết cứ hai thà tất cả rừng. Phần tay tất cả rừng ní phải bằng tịch. Rõ đó, phải chỉ nộp tiệm bằng tộc ái, ai bảo đồ chìa sạch, đồ chìa sạch trái. Phần tay tất cả rừng đầy nhóm nằm bằng riêng tộc ái thuê nghe ní cư dân thuê phí sẵn đại đầy.
1: Đôi chùm lại.
0: Chùm lại về nó.
1: Nhóm thuộc tất phơi tất cả rừng thuê một phí sạch trái, rồi cái sạch môn ấy. Chẳng ngay nha.
0: Chẳng ngay ní dân nâng riêng thuê tất cả rừng sẵn đại đầy.
1: Chẳng tất cả rừng sẵn đại đầy.
0: Chẳng đọc tất cả rừng sẵn đại đầy, miền cửa rừng xong đó chìa sẵn đại đầy bì khám. Ông bơ môi sạp rìa cà phê, sko môi sạp rìa cà phê. Cửa chma bì phái. Hai sạc chi niềng vông bà xanh chi bằng tóc chong. Bà xanh chi cho chất chi niềng vông, cho chất khăn vì bà xanh chi cho chất khăn bảo vi hay cho chất rút chiếc bảo vi ách đạn chẳng. Tại bà xanh là dương ảnh sơ cho chất dương đạn tịch tham ca cho chất bảo dương. Hai bà tập máu dương miên tức.
1: Tức đạm màn ta.
0: Tức bà xanh chi bằng tập anh chong thua ở vi khắp. Dương đạn tực tịch tế. Bà xanh là chong thua ở vi riêu. Đạn tực ở trang tràn tịch. Hai dương miên tâm xó bay cầm bức. Hai nâng cổ chma. Hai miên tức xíu. Tức xíu bà xanh chi bằng tập anh chong đạn. Đôi thà. Bà xanh này tam rô chiết bà xanh chìa nẹ khá kê cho chất sạp lùm mồm. Chẳng nhận đã tức xìu tới giờ nẹ khá cho chất trái kê đã tức xìu rừng tràn tịch.
1: Cảm tam tạc ca sạp tới mưu tới được chập ở rộng. Tới chất đâm phơ tông đón hình trong chế hả nè.
0: Tỏ lại dân nông khi thơ tới.

0: chẳng nghĩ cứ chỉ một hộp muối đại dương ai thưa nhầm nó pe lần gì đại vì chấm nai pe pha chia pram để tê xem rập thưa
1: đã mạch tới đại kia chôn muốn đại chí
0: chẳng bấm top ai ai đã kêu xong từng ở nâng chạy cho tới khnông nâng bàn.

0: tao bà trong lúc lại sợ chắc thế chẳng đài lắm chẳng lại sợ chắc chai nó cứ dân ạ nhằm viên cho mỗi bái của bạn đài mùi tới đi bộ em tình ưu miên mà nó bộ lương miên là hông miên sẽ cả nghĩa tiết sắp tập lại chờ để nhằm chui chết
1: Tại chân mô. Tại em chân anh mình tên.

0: ngành mẹ nó ừ.
1: Việc em mới tới việc score thông mà chịt dừng ở bàn đã score so rồi score của hôm phần tay việc em hay việc chui sự cập hiệp dừng tiệt nếu bạn cái tha chùm nên từng pê và lý chùm nên từng thạo cá hay sự cập hiệp dừng căn tệ lo tiền
0: nâng ngày

Anh ruột chỉ bị sạc máy tam Google Translation ta những đăng thay cái bộ thầm mà chứ cái hai tha nẹ rửa chai anh chăng nẹ rửa chai rửa rửa sầm ram bà xa đọt mà dương đấng nữa xung bay tay lan sầm ram cắt một tay dương mà đông đông nó bị đại kia mất đất sầm ram mà đông đông ta dương miên là rom thầm mà cho tùm rom đầy dương tờ tua tiền ở tia ho mấy bộ sát tầng ăn uống vì đôi chỉ lan sầm ram chẳng vì gió sầm ram đã tầng nông luôn ta dương pre sắp hạ tây ở riêng bờ ông tự tu tiên sầm ram rư dạng nào và chẳng cả lại ní mình chia cho ba tăng vì chấm nón luôn nội em áo pre bàn nhẹ ở cho ba âm pí và sát sát nâng sát mình sát và chẳng mùi tiện sắp ngày và dương khơi bọn ông Christian mà dùng luôn cả thai chẳng cả thai pre ao sầm sát hơi nữa nơi nông pre cùng pi Timothée sa vẹp bố ban này dây tha mà vây cái đói cái quan tài từ tu tiên đào từ tha nút pro ông trung nên sầm hạt hơi vấn tay cái lại ní bọn ông mà dùng luôn vô cái lại ní mà này dây mình men chia vây đài bố tha sát mình sát ao từ dương từ tha từ pro ông trung ao dương từ tu tiên nút mình men tề nhưng đang hay nơi sầm mai sa vẹp bố pro ông sa hữu đá cứ kia bố cắn và kia xua bố đánh đào cho ra rương mà hộp sáng rương mình sáng rương bà hỏi những đăng nộp tiền lúc cứ sao vậy cha bà đang tập sai đồng đăng đo xa được tỷ chứng nhóm sập thứ hai trong miền tùm lọ mỗi đài hàng môi dùng luôn là nhóm châu tới những đăng ai sọc mai dưỡng cứ kì miền tốp nhà ta ghế thông thông được nòng hàng hai nhóm ở châu hàng môi dùng luôn nộp tiền để nhóm trai đào châu bà côn tới kì miền hơn nhà ta ghế nơi lưu play châu bà côn tiệt nhóm chốt châu hàng lúc đại sang nhóm mình chọn đào nơi cổng hơn nhà ta bà kì chẳng bong phụ ôn đại chỉ sa vẹt và prean đại chúng non nút nửa pê đại quạt tập sai đầm năng nửa pê đại quạt châu tơ hàng nam môi đầm bay tới nhà hà bị sa đập tây từ tù tiền nửa pê đại quạt khơi kê miên hưng nè ta miền rùi chúng lại đại kê thoại một cung quạt mình từ tù tiền tiếp rùi quạt kết tha rồi chúng này hà rồi bỏ hàng nửa tầng ốc bàn thoại từ đó vì nhiên ở rẻ hài và bàn tay bố bạp tha mình mến tì ở vậy đại kê thoại nó kê thoại chỉ được bảo kê chỉ chưa chỉ được bảo kê bàn tay dương từ tinh nhà ha kê thưa ao dương thay thay cho dương còn tại ogun bảo ông sầm à ha nu hay à ha nu mình men chia sầm nén robot bảo pre bảo kê vô mà ao dương hộp thì chân sông ao dương cha giải đáy hay dương vô lời đáy ông pi cần lai mui mui để sở vẽ phổ rư cần lai nếu không phải công pi cái ca gì cũng đọc ni để pre ban bằng chia ở petro chân sắp ngày không niêm dương chỉ Christian khiêm khơi bọn phụ nhân chỉ Christian chán tại tại này dân chẳng tháo bệ sầm át hơi từ tu tiên từ vận tai nơi bệ chư phía diêm à từ than bọn ông ai mấy cái bọn mình chui tu bằng cung tới và sân chỉ câu riêng ở từ tu tiên à ha ở nhằm bài vận tai quạt tiên nhằm tại sọc rọp quạt chư quạt đau luôn quạt khôi thì mình dương từ than xong rồi bọn ông phía ba câu bao giờ vận tai bọn ông trong ao dương chỉ nhận từ tu khó trời khăn ca mưa thai câu nó bao dương dương đang thai chậm nay à ha nó vía qua à ha rụp thâm mình cướp cuan mình là o sầm rạp riêng cài côn bảo dương ta dương cua phía dương mình chúc côn dương bị nhắm sọc rọp phía dương mình chọc bài quát rư co dương cực tham mình ấy tê bè nâng nè phía bà côn khiêm bà chẳng xông dương còn lấy mơ còn lại ní nè bè chẳng ở dương ruôn nâu đòi miên sọc phía bà Christian sọc ngay bà chẳng nay lùi chì chả án từ bưng bài từ phê khai sạp từ rộng doctor cả mà hai cả đây bàn tay bà sân chỉ dường nhắm tam với đề pre bàn prap ở chấm nơi ha bori sot nên chấm nơi ha mình bori sot mình bắt than từ rồi hô tòa nhắm bua nhắm về chế thứ riêng thế bàn tay sông dương có lấy mờ nơi không National Geography tu tiang bị phục lục bà bông bốn an phía sang lấy đáp phía sang lấy bàn đã long life charity và tu tiang bị phục lục bàn svain yul khơi thả miền crom mùi đại ruo nơi ở dụng vên chương kê bị đọc tới đọc rạm cho nằm cứ Christian Seventh Day Adventist và xong tốt mình men thạc nhóm trong uất bị Christian Seventh Day Adventist phần tay ní cứ chìa ca svay nhu rốc rộng bó nẹ vị chia xa bị phúc lộc đại khuyên sạch nạ khi xong này dây thàn nẹ vị chia xa bị phúc lộc cứ chìa nẹ khuyên sạch nạ nẹ chưa lưu vị chia xa kế bàn sắc xa khơi tha nẹ đại miên ở dụng vên chương kê cứ chìa Christian mùi crom đại ruo nơi từ tua tiên trong nơi hà tam ca bằng riêng được bảo đảm phí cả chấm này hạ đau bị ca bằng co bằng ca đòi mình tự tu xin sạch sạch sạch sót hai

0: Sống thuê đôi này ở bàn 7 tới 4 đoàn trong 1 ngày. Đang 7 tới tùa bàn nấu phát bởi dọc bằng thêm bích xoá bỏ rời sốt. Cá chỗ nâng cao ông cùi ở trong luôn ái chùi ở riêng cây rô bò nẹ đó đang hợm bàn vệnh. Cũng sẽ lệ bia ở vậy để tăng nấu chung vệnh bạc rời vệnh buộc bố vì ai thuê ở bị bá trong cá đó đang hợm ở bàn vệnh vệnh. Cá chỉ riêng cứ chia mặt sâu bài đó sắp bái mũi đem bấy sớp dọc xoá oxygen ở bàn tràn. Vì thế đó là ở bông phật trong cá sớp dọc xoá oxygen ở bán tràn nó cứ cả hạt bàn. Chia thòm đá nó bế đa nẹ xâm rã xóa đa chlong cắt suốt rô bò nẹ miễn bạc rà màn trâm tài buôn lịt bò nọ nóng mùi nẹ tì. Bọn tài nó bế đa nẹ hạt bàn xóa miễn bạc rà màn đo tớ hát sắp bí lịt đa bàn chôl nâng chênh bì nóng suốt rô bò nẹ nóng mùi nẹ tì. Cá hạt bàn bốc rùm chìa mùi nâng, xóa bò rì xuất, ai chúi thuở ở sốc gặp hiếp bỏ xa làng, bà nhá, phư thả, nâng miên ạ cắp bà kệ rìa, vết chìa miên. Xuân cho bà, cứ chìa còn lại đó là ô bông phốt, đâm bây sáp chụp lệ khả nạ, thằng này. Nào bế đà nè, nì dế tơ ca nà nà mà nè. Rư chô nào chăm bố mục mà nô chìa chả án, nào khăn ông ăn bà chùm. Ta nè thu lộp miên ạ rộm tan tăng, rư phay khai đại rư tế. Cá đó đang hơm vệnh vệnh có ai chui ở nẹ miên á rộm thu sra nâng ngọc phong đài. Bà sân chi nẹ khẩn rư có tôi chật chỉ chiến ca nịa dị đòi cùng hẳn sống chi diệm đó đang hơm vệnh vệnh ở bàn tràn đòn. Muốn nâng nịa dị sống đó đang hơm ở bàn vệnh vệnh. Xót bò rì sụt cứ chi ông nội đó ớ cha mùi đã bán bắt đầu mà ơi nè. Được chứ nè, sống công phụng, xâm rá, hỏi miên cái đầy sọc cho.
1: Sang làng xâm rắp ai thơ cả, xâm bách đỏ ớ cha.
0: Nếu khi chế bảo đạp ca bìa, đã mến chế riêng tật, đã liết dân thần, cốp đoàn đọc, riêng cái tiền mùi rồi bỏ nè. Xâm bách ca bìa, mình ơi bạc tê rí chỗ, hơi rẽ xa xa rây riêng khăn khăn ông rồi bỏ nẹ, mình ơi chân cào. Sẽ bách mùi đồng, tối, để miên tùm hùm, bốn bạc cả, ách miên xa xa chìm, rồi hốt đỏ, bảo vệ mùi mệt. Nâng xa xa bảo sát, để miên bảo vệ rồi hốt đỏ, buôn mệt. Xa xa bảo sát, để xa thả, chư, nợ bế đầy dường bạc chân cào cái đầu, chúi cùng ơi dường, miên cổ thân. Chúng bố sơ sai bố sát xanh tiết. Thuế ở dân miền ở rộng, rí rí, nà bế đa dân tự tù bán ca thao đo sở tùn bì tìa ruộng. Ta nè mân trí ở tê rư ấy, nà bế đa nè miền sơ bày đo ọ chà bạc nít. Ta nè mân chong thay rợi xa, sơ bày ở bàn lò tê rư ấy.
1: Ca thay lãnh âm nọ cùn. Cả đó đang hàm dục xoá bò rì sọt.
0: Ta nè, mân trí ở tê rư ấy, đề miên xoá nơi chung vinh nè. Dân mân chăm bạch, spi thung xoá ô xì xàn tờ tam khuôn, đối đa dân cho tờ khnông xa một, rước có lợn tờ lơ lùm hò à cả tê. Nơi cực tì còn lại tên ở nơi phán đầy, cứ miên xoá đề ai pra bàn, chia sạch nâng đòi xe rầy. Xóa đại dương đọc đang hợm, xóm lạng bí xóa, à dốt, chết sắp râm buôn phê rồi. Xóa ô xí xãn, mập hay phê rồi, nâng ô xmán ca bồn ích, mùi phê rồi. Nếu khi chế bần xóm mùi, đó là ô, ít xóa, xóm rắp khuôn bàn dương. Nếu vì chia xa, bàn sáu triệu khnông lâm hò, đâm bầy xoay rô con lại mùi tiết, đà miên bà ria cả, xóm rắp trô trông chi vật. Đối phản đại đà, có bốn tay bộ kê rộng mần khởi. Bà sân chia thiệt xóm, này là bài, miễn phiếp khó khăn nè, ta bốn tích, nốt chi vật rồi bỏ dưỡng, tiếng ốc nâng trở xlạp. Giáng của ta ốc cũng xâm rắp ông nội đọc ốc cha nơi chi vật này. Viết chi ca nghĩa sửu nà, khốn ca rô ô rô tùm, ông bíp